Ugbu ndị eji aga mba unu emela nwụchu. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge gboo izu na abịara gị. Na nke taa bụ Tuesday abalị 16 n'ọnwa 6 afọ 2026, ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Na mmalite, gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti amawapụtala atụmatụ nke a ga-eji bupụtasịa ụgbọ ala nke ụkwụ atọ keke na pepe ga-eru 10,000, nke ga-eji ọkụ latrik na-arụ ọrụ, bụkwanụ nke a ga-ahụ n'ọnwa Ọgọst. Otu pati ADC ajụla iwu ahụ nke a chọrọ iji hichapụ aha ha n'akwụkwọ na-ebo ebubo na nke a bụ atụmatụ nke a chọrọ iji hụ na a ga-egbujisi usoro nke ịma ọchịchị dị ugbu a aka n'ihu ụkwụ. Otu onye isi kpukpu n'otu pati APC na-adọ aka na ntị ka a ghara inwe ihe ọ bụla nke ga-adị ka ezigbote ọdachi n'ihe gbasatara usoro ntuliaka na steeti Abia ma ọ bụrụ na otu pati abụrụ nke lere ndị a na-amaghị ndị ha bụ wepụta ha maka ezi ọkwa na steeti Abia n'afọ 2027. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbugo gị. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ, jikwa ngwugwu akụkọ nke ehihie a. Ị ga-agụchasị ntị gị nke ọma ka inwe ike gere akụkọ ndị a n'uju.

enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mgbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwuesi.

ikpite dịka uru site n'ihe ahụ ị kwụrụ, na dịzị ka e kee ya ụzọ iri, ihe na-enwetazewo ụzọ atọ. Ụzọ asaa n'ime ihe ya, n'ime ihe ndị ahụ unu na ahụ tinyere n'ime eme gịnị, egburiele ya. Eji m n'aka na ị mụtara ihe na nke taa. N'oge ahụike gị na-enye mgbanaji 4.3 FM n'ala aba. Ị nwere ihe chọrọ ịjụ m? Adịka m nyere oyi ma na ajụ m nkwa nyere m ya, emechaa mgbe ọbụla ijiri chọpụta ihe bụ nkwa agba nwaanyị ọma gị bịa gwekwa m oyi na-aghata. Adịma John Don, ekelekwala m gị oisi m na ịka bụkwa Promise John Don sitere na asa ụmụ mgbede. Isi m jisi ike na ịhụrụ enyi mba FM n'anya ya gaziere gị. Ị nwere ihe nke ị chọrọ ikwu? Alo, gị webatara m oku gị na nwa tenkom tenkom ole na ole e nwere ugbu a. Alo, alo, ọ dị mma nke ahụ akụpụla.